Дүнгасвэнью гэдэг өлдөдөйн өдөлгүү оқаарагартиттинэ адэрмигатта дүнгасүттэарэтте утэрэрнаарэвгут